תסלח לה, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, אוהב את הלב, או